emi o gbe mi ton si e ni kakaje eya ho zangbe da izeme kakaje gan aton machine gbo lo me fine kakaje gba danu mi gan mi na mo le ne bo na do indudu to amo asanu konu kon ton eya vivo so on ton yo ali ne on mo kun kon ton ai o fe do nu mi to de suo e kone yo mi mo bo mo lo mi lo do na mo le ton bo do yin dudu to sia eyin pono e moro meje le pono oja ko emile itan dine iyo mi na je dokun de me sogbe bo seidon do pono lessons o wa sinu pero tintimenu yi webe me ba si ayo igbegberegbe biyo ido an tinu menu to vito sile bo o ka fo sin ye me eyin pono agunigun ni nele ubonu to vile na wazo ha me on emi anu kun le subo bris alo anu e ya wanu si anu pono gonu imbi ne to oto yi irodo nu isi zo atole azinkan eyin pono le tan ku to sin ame itime do me jele singo ya fo wa fo ton kuno pogo sin gbolo medan e wa che pa e ho to e ko biyo do me jele beto ho gba fun gba lile ji alo suru me bo ikwe nu ni le bi ku yo e gra ito bo inu sin lo bene to mi ton me fi po e ko yin klen klen go nu e ko yin po no le ton bo da lile ji yo e su bi ku do bo to vi lo yi bo wa fa o yin da wa jije ton me bo hade hade me po no go nu ru fi le e na blo patrui mo ile eji kaka je file de ona yi sin fine ga yi file yo ene wo iso da yi bo ai na ja ina tin tin to ro to o me mo je le voje un de vo mo teme teme le bo non ro ali le eji gbeje pon we we sun kan be se je le un ne kan pon nu to vi to si le gbon bo irun wa pe to sen we gan gba kun ne ona je tabe na pe ali ta o vi na yin ran to nu le bi ku yo ede u bo to vi to si le po me po na no iyan ne yan ne sai ji bo ne je do yin yo ina do nu po no ble un bo po no na yin han ton itan bo ile na yin po no sin kontan beto yin kono boka jojado mewe bo alo so do gudo nu to fi we yo to fi rena ganje tu ton bo dan yin ojo hodo ni to ajio masin e we ko kin kon indo opono sanso wa ne we ba lo wa je me debu jenyo e de suo opono san wo e na di blago sin o koton be kan le panu kon e yin we do tole bo na le kan ho bi en john ton me yin kono gando kade kade me yo e kwa so ton po jenyo le kan re na so sin so bad bodo e lo bonu ino pono ton le we ro nwa indo e bai han yo no e ko me gba fun bo no so aro do gudu nu me on e me end of life to vito si de kin boy je do ha me boy na han yi kwe da si ton genu genu bo un le un le soro ti we yan o ero pono de yo e gan na ta lo kan ton bo yi to da lo kan ji se do a lo kan o san o 17 yero bo ti me on na se bo iso ijonu ye mo ro po je san e 66 yero gan o itogba sa e no pe nu kun do o to tete sin ho we e ko yi o ho tan bo ko yin o si se to bo sa sen do po ne ho ho e ka yin to gan san so ate we na yin ro to we yin san o 55 e ko le yin o ho tan yi to de su le ji ro e yin wa we po le de yo e wa ro gro gro mi yo wa so mi mo ro me je mi do ari do nu ese ne tan bo nu maybe hui na tun wo n kwe ton wa suo e ma wa do gan e yin po non le ton isi nu gbe de pon wo mi se hui ne onu do poro po mi ton le go sin akpa po non le ton ti me mi do me jele o we ma be non si zan da zo hui le teme teme on ne kanan blok men bo kan do gu do fok pe de do akpa e ne on kwe wo mo e wa e gbe din le e na e si zan to bo nde we do hui de gbe do a zo wa ten de de yon e do na hen do mota gwe da si nan on sin won le wile sin dali teme teme bo we ma na han do to ko mi ton lebe alo eko wi ma dozu egun fili e ba zo ko gogogogo alo jo won ko so be koro ale ale me gbo we ne on nu lebi ku yo ina dogudu fo ina si ku to do bene to mi ton me fi bo gan e do to sin tanu le yi iwe do olili e ne o me ton do we bo hin resin a linu ne yo mi ta ho pepe bi e mi ale ko a ho ne on jinu mi wo nu e gan tene na ho tin cheju yere de mi ku da jin jo ku do te no ku do to ro mi

kuro itombo iru sadigbon filewe o teme teme igbe tinbonu medile poro meho gba fun eru alile jie yan mede tinbo ije uve ni o me 77 iro epo na le yin si se top modu po je san o 66 gan ho itogba sai no pe nugun do to 35 ho na si san o 55 to gan san zo atin ida yin o hotan yi tobu na si ho yin sin kan monu to fi e na mo ve mo e tobo nkan tan kun kan tin tan tok gbere pon wo mi se ho ina bo mo ro mechile mi lo ru na yin do idu sro tan tun to ai na ja isan pa pe bonu mi go siyan mi kan ayi pe dudu san le nu sin pe pe pe nu kan de kwa tan nu kun lo po go mi je mi le su si tan pe na do yin dudu to ro bene to mi tan me si bigbe e ja we yo e we nu mo won e do yin dide do to ro bene to mi tan me fi sin e ne we zon ba li de le latin bo mi na mo ro jinja tan na o we de buwa mi me no gbon ho to de mo ro gbon li pe ron kan tan e yin o fe pave ho ho yin fi jiro se tan e di do revan kan me don li do gan ri to don mi je erevan san yo ji o mi na le do ali egbon erevan un sin ho pa finene ibora igbon eyin sofite sin gudo don bora itondo eyin gbogbo ji yo ra amazon ton ibora gbe kan do fi emi ho igbe nu e ka jiro mi o mi ran mi na gbon ali pre on kan te erevan ton hada mi o mi ton me finene bora itondo ali egbon jo be un ja ite on sinu kan finene ka ka bo itondo fi e ba we mi de o teme teme e ka indo me jele gan ri san yo ji don mi go sin we yan wa je huo to fine wa je fie gbogbo je amazon ton yi mi na khado ami on mi ton me mo si yo mi na ton do revan san li play on kan ten on sin we no mi de jin keke ja san o gbanun kun lo pogo sun san yi me mi de ton we zon ni mo won mi ran mi en di to azanu kon kon ton ya vivo sun on ton yi yo ali e ko bon eyin revan ton yi keke je amazon san yo ji don pin mo ton ayi o gbere ponu o mi do o mi je mi de susi sin ko pe ko nu e na du medicine ye kamewe no mo won edoro tito ton soro tere we liyan gbe bo mi do si se to mi kuda ejin jan kudo te no kudo toro mi nu che juro poropo tantan jeji

0: for People Radio 802 minutes in Kuton. Nou e djero tou omen le, nou kondo tou, bo e yon lan tole yon lan, wado tou kota le, do bip radio di.
1: Dwe gbe ta tak be, azan, o kwa tan nou kwa tan go, e li a son kwe a fo o, o kwa tan nou kondo kbo go, ton e hojrama e, ton e gbe, teme teme le yon, kwe mado nou kwe kwe le yon, kwe jize e yon konon le, sin o ganton e yon, e mi a nou kono ye bo, e so bo si kwe yon, kodo de uto, o kwe kwe bo si kwe, modo me jile, to vito si le, onzon, kwe do na yon, nino todo, e konon le, sin gan, e yon, e de ne fraternite, eton igbe yo ye wa moro mejele le nu gbe bo sumi jemi de susi sin pepe kwenu eyin ko ya fo kwa tonu kundo pogo ton yo alide le na jinjan to do wenu kleunde do kutonu sin o kan me fitra la ene wezon bo fi na gbon teme teme le yo panu kwele na ti bo jire jire nu o mewe chubo eyin opono le lo yo ye lo kan ro mi gbon fili mi fa gbon fili e donu o mewe wa nbe kwe do toje yon, ena yon bo, ena si ho, unon, awa jijeme, le ji, wana bon to, mo kasi gonu, eyin le matinal, e ton ikbe yon, ewa domen jele, le nbwe, le ekman bo, wajize, eyin pono le, sin ganton e, nwe renu yon, ekon kwe de bo, mbe nou mi, bo mi an ba ansi ya yon, mi kan vobo kwa fosin mi ji, bo, to vito si de bi atun, e wano e, beto akwene gwene e mi, yin do pono me yon, anu e dawa nou me, mi de teme teme, mi na tun to bo bi en tun to e wa mi anu kun bo pono lesin gan e ye gbo bo bo wo ze nu wa do me jele o vlevle bonu me debu na yin ale a fo klenunu opono sanso waro bi ne to mi to me fio ina ya wo sin koton be kan le panu kan wero tole bonu to podo na po e yin pono le to yo ya o tun bonu me yin hotan pono ton yin tin de wi he bonu ma je mo do e ne o me gbede pon orugbe to ko gba fun pa ri leji ikweru mesi nele bi ku yo mo won gbere igbe bo to sugbe tan jiro bene to mi to me fio le matinal we de gofle meton le de bodo de wu bo ide brisa e o men bo yin kono le sin o gan e alo wa nu be si wu do e ko yin o gan sa wu ton bo kwa za tan de ji boro to vito si le sa yi ka so do onu ji we mi je mi de

0: Radio. Il est 11h.
1: Horeron, Numadona Dje, Boka Dje, Doto Bakendeu, Sitenibe, Yahosu Zangbe, do Gaoro Pome do Bip Radio Dji.
2: Kawe. O kwato no kundo po ken vo bip radio miton ji sin kuto no fidro se hwe no su kan ho no bobo mi ko a jinja yin de kan ro fi ho se bodo yen nu yin do yon gbezon le sun ro ayi miton ji fi bo no pede Razak Musa e wedo ai jonjon ro mo sinu kan don Asisa doti mi doro gbeche si wero hwe mi ton le gbe we. Moto. Eye kunkun we epodo. Moto e sin ajo e no wa epo. Eye ai ha ye to ma te do gbegle ta fidin awe iyan. Nu me ginta ai ron mi o dudo fiwe alogwe devu ile timbo ina lele de mewe. Do ya ni kakabo yi kple je kamiru si to ome don. Zando puro po konu kundo po bloro a dote. E indo se toma jagon zamewe yiyan. Monto ton e morome jena isa li vido puro kwa foton nukun webe amo kwenye da gome yo. Afo na zon bo wakwe ma imo a ekandi blaba mebo. E na ibe do kamiru si kan ome don. E aje. Ya e duene on sinye do gang pa me la gome karofi. Enu an ka ingbo a jere a lo mi tome. Ho an konton. Ho ya foton nukun we men sin vi we. E ji vi. Bo. Toto kwe e de bo. Vi ton upe nukun do we yo. Ho vi we de vo etin bo. E la i da kombo ja non anji. Ndo me ji me fi kwi do po e ji. La yi ho ho we. So yin da kombo je. Anon anji do gbeg de ta fi jen emi le e de yo. Fi le kun si ou sa nan vo ho. Ho ne yo da lo mi tome. Ho an kontan ho de vo e do fi me. Asukpo da sikpo. E sin ho we. A mo mi di yon yin po po o juro o gboten. Hotel wabi, o bej. E jen mi anon mo mi de de. Yon no dobe jen mi ko ji viro po ngon sun won. E gala lo emi nan do du mo kaya mi di. Do nou komele yon le ne. E ta mele pon nou emi bo. Nise kwa yon mo do mi ato nanu yon mi de. Non jero, gwe obe. Azak Musa so asiza ifine kle unu mi.
3: O eleje yon ye igbetan.
4: Abi yo.
3: Yane yon akeje yon ye no gobo no ta faye.
4: Oso kleje.

Juan Honton, agbo me kan lo fi sa ijiwe mi na besin danu mi do mejele kene kene di epo bo moto e eton e ho livi mo pan e yo e sa iton do to e me e ma tun pon ai amo moto le hun e we kunkun e ni a mi asaro to mi de eton me Cameroon sa iyo jiyo Livia fotonu kunwewe. Bo, ekon let ye note lo choron sa. Ntun a iton. Yipo kwa zonre ito ome ino na isa bo an ze kwe ton wanwewe ya. Tomi tome lo de swe, ekon le vokhe ya moto. E da sito ele dimbo adaz. Choton wadu fie. Kwa ino khe ya nan fie hwe dihun. Owe on honton nou me ginta. Yan wa iton game. Do me e moro mi anja jo do e yo. Nou sou da hodo kwe bo ti eko yi. So mi so mi do to mi to me filo to gan si sin po wole wole sin do me. Ewe sin ole me bi nou kume we de kuno yin ple bere sin. E di da. Da weyo jami do moto to me nou bo. Le le yek ba onli. Wa iton do kamero si kan ame don si nou ek bo yi yo da we yo do ekon fa bo fa ome. Mi sakbe e mi ton we lo. Dokbo yi kamero nton we mi jebo. Montu o si wuda sa dokbo bo bi yo. Tu ome don ami an gada wan li si ti. E di, yi wek pola mi wato me si kamero nsi fi enu ye si. Mi ma do ten e fine ya. Mi an yi do fine. Borun ko yi. Yi kwe bu adu me yi na ho moto o isi o. Ene o. Asi kwa nwe bo an do gu do fo. So yi na wa. Azan tongbe. Yan do beke mi blo azan do kuro kwa konu kundo kwa do adote hotel. Be. Mi ase ndi yo me yi do. Do gu anu di. Bo yan onlin sin fi. Bo yin de gu to yi. Aloka mi ton je donu, kuye se yan e lo doro ni waze moto wa gano fibo so da lo che me ya. Chavyo, ero ini sonu e mi. Mi le wa yo, jifine e yo. E so e mi le da do, ten don bo bon gudo bo ja moto o di da gwe. San do polo po konu kun na bide sin gudo ne. Ewe mi wa so indo game ya gome, kan ro fifi di. Do e kuno bolo mo kame o. Ewe biyo ya hili vido kwa uwe jeji nuwe mi da sito nukbe mi to e soto tae huna ne ye. Kwa kwa uti. Mwa modok beto nuye toje nukbuwa. No to gan, yi sin sin kwa sin kwa wwe dome eko bo yido to mi to me fikpo me. E kwa le kabo yi biyo. Kameru sin kwa me. Me ino a yi kato ma ati bo nun. Soja onli ton ene o madu pa. Bo gbedo mi kwa anze cha video we yan. E na do wa do ten den bo ina ze kwe li vi. A fo ton kwenye wa mi din bo motu odan sa. Do e kaka bo se. E an do adukun. A yi ha mi ton ni te no to bo nun. Konton che we. A jo e wande, nou e wande, e na don mi he inu kon we. E madu gonu mi yo. Nya e do ene o sin din bo in kabe o sin to o sin fi ye. E ya gume kan rufi sin gangpa ame. Zan gagbe e jawe ya le jinja yin do. Ho ton kon. Kwa yon konton no je. Danu mi do me jele kwe ya fo tonu kun we. E ye wedu ta e ye ton be ma dogo. Bede to mi tome fi we ame. Karo mi san yo jiton we bo. E ye vido po bo ji. Bwa wuzu vya ton no. Do vi kwi do po e go sin ho e ye ton be bo. Vya ton we e ka ado anan no e din. Nenu waka yinbe bo, mikado yin si seto. Eji vi bo wa yye yo. Na wede vo e ton vi. Bo wa doto okwe. Eji vi yye e huzu po e. Ben huzu ho vi. Sun un dokpo yon dokpo. Doto le ekman kaka e morok bede me. E gamblo yek ben bekan akpa men ti yek bo je si. Pekpe un po je shukle konti men ji ji bo je. Pipe nou file e le ji. E gano gbe gleta fi gbe di. Toto gbo jalo yan lo me ji.
yon weji vido po kwa fotan kun we mezin vido lala. E yon yon po ukbe greta fi po ukbe sinu eje yon, mi be vile mi. Vido po eye jie non le fin yano, sin mwa onkwe nun. Vi ho ho vido po lo po we, e yon ku jo la di don we. Ko yon kontan. Vile po ukbe sinu eje. Ne kwa gaja lo mi de eto mekban bo. Mi doa yon si se to moro, beto no do juro dagwe. Dugbe gleta fi. Nadu sinanu on. Eje uve do nun yok po oji. Do mamodon jay du goko bwa no. Do simbo vido kuro paton. E no bo boko giya. Fi kwa waje. Gbe jide bo. Mi de lo doa yon si se to yene. Logo ni intole a logo ni iwe. Do juro yene edo yi. Egon si wii kude me ome. E don a holen file gambo. File lo amodo, no emi to mi bakpo da jito nun cho ka mo non ro. Begle ta fi. Mamodo mele non ro julu wa. To we an blu wa. Fiche we a. E kam mi a. E an gan en a gan. E an gbo en a gbo. Kwe a foton nun kun we e tatan. Besan lo da kon ene an bo modo. Mile ena. O wole vido kuro kwo we ene le gan go nun vi e mile e ton. Nyo je e kam beru sin kan amen bo. Bipu radio mi modo mi na so do nan we e mi de ena. Vla fwe je ak patwe. Anon wè yi gidi gidi mò. Yi. Pe nou koun de ou. Do wè lò. Se wè ho. Wè lò do gbebò. Wè lò yito wè lò jito bò de kon. Go sak pa ene an kwe ho. An kontan hon kan nou mi. Vò mi an ken do gbe che men. Mamodo me edo to mi ewe nan. Yon lò bò nan ken de men. Ben nan vivi nou mi an. La dan do me lèk bò e. E nan bò bò nan do. Mi ken kelen bò nou. Bwè nan bwè alok pa de ou mi date yon jibon nou. Ma te to ba se. E da me jele a sou e mi le e da. Kwe den yon kon zon kwe do kwe wene mo wome. Mi ko ji vido poni. A dago we gom mi montan. Le nan da me jele yon nong babo. Oho. Ne e yo. Da yi ka nou kon nou sou nou kakabo nan sou a dogo sou mwen yewe. Mi gbo sile mwen, bo sile mwen kakabo. Mwen lov ye mi ton kwa yi kwen nou kwa gwede kwa obo. Ou a nebo sou nou anto yon dogo wato ton. Kwa yon kontan. E mi aje ouve men bi din bo. Mi kwa zon tou an lo e mi an do luna yo. Mi kon do to bi pou radio bo. Wen do to, wen do nan. Men hokpo yokpo hokpo nan yolo. Taka inu eji. Kwe do emi unwi ya eyo. Sunu do konu emi. Eka o da si do po. Renu emi la eton me yon to emi ton yon aton. E ne. Tra emi ton me asi gege di da kun yi. Lekpon nou. Sunu li. Kaka abona yin lekpon nou yon nou. E da si. Do po e kun kwa donu emi la eyo. Mi mwondo ewe do wan inwe mi. Mi ibe. A dogo we. Mi mo. Pla mi so ido. Ren tome. Mi o finesi. Mi kwe ikpo ro. O kwa da soukpa si ikpo. Si ton da kwa be zimbidi. Yon nou weka abo weko imo. A dogo tonu. Me renan a dogo nou elobo wei iko. A si da do ade ya. Fikwi do po ena jie ne, isa anje vide do vichi le me ha. Homo honsi bi di yoto. Kwewe, asu emi ton kak babo so. Sisi emi ton so di me, mi le edo renu kwe yoti. Simbi di ene anto e yo, mi le edo yew yew kakabo. Ma dogo we go. Sunzan do po de. Ewe, asu emi ton na yin, wiwa kwek be to do renu ome. E yak pe kaya mi kwe... Uvewe, e kun fwa chubo nou mi ma dogo we go bo do ane o. Fi kwa wade di e yo. E wè yin do me jele. Azaya de me mi wade di e do me jele. Gbedu ten. Jolo gbo ten. E wè. Mikpo do e mikpo nanon yin. Pikpe todi. Kwe bi watro lo. Lala. Kun so di di me wè o. Chon we kando mon we mi lo e ka ti o gongon e mi ton. Sun san, mok pando we nou e mi ma do we go we go ye.
mi kumbao mi ni de ndopi fo mi do gbe de pon me ko de re mi ton nun ba mi le na wa so yi ne ondo o kon o e ku su li pon nu emi sun nu emi ton e mi ji firopo na di kagabo we go mi ya en jiji to yi e na po emi po na mo emi de yo turo gbote o be ju a lo hotel e ku su ta me li pon nu emi bo mi ku so yi ko bon da mo lo Alo te we mi ka mi kan do du ho e ne on abonu te mi to me we mi de yo ne mi kan blog ben mi o toji ta gbo me kan lo fi san yo jileji me do to ho e when do to when do no le zimbi di aji e mi de wo mo ha ka ka e ro me je mi loko de ho e bonu mi ai ho ai ngba bo ai lo ho e so e jinu embo mi na ije me amo fi e mi de di e mai mo an tru botten on jemi po mi po na no yin pipe tori nemi ka an blogbe 0152 52 67 67 son les 5 ans 0190 77 05 05 me do to hoy ka on jemi si

Juan Honton, agbome kan lo fi sa ijiwe mina besin danu mi do mejele kene kene di epo bo moto e eton e ho li vi mo pa yo e sa iton do to e me e ma tun pon ai a mo moto le hun e we kunkun e ni a mi an sa lo to mi de eton me Cameroon sa yo ji yo Livia fotonu kun wewe bo e kon let ye note lo choron sa Ntun ayiton. Yipo kwa zonre ito ome ino na isa bo an ze kwe ton wan wewe ya. Tomi tome lode swe kon levo khe ya moto. E da sito ele dimbo adaz. Choton wadu fie yi. Kwa ino khe ya nan fie hwe di hon. Owe on honton nume ginta. Yan wayiton game. Dome e modo mi anja jodo e yo. No suda ho do po e bo ti e ko I so mi do to mi to me fi lo to kan si sin po won le sin do be e be si lo le me bi nu kun be we de kun no in ple be de sin e di da da we o ja mi do mo to to me nu bo le le ye gba won rin po I ton do ka me o si kan me don sin nu egbo ye o da we o re kun fa bo fa o me mi sa gbe mi ton we lo dogbo yi ka be run ton we mi je bo Monto o si uda sa do gbogbo bi o. To o me don ami agada won lin sinti. Ede, ni we pra mi wa to me sin, Cameroon sin fi enu yen sin. Mi ma do ten na ifine ya, mi ai do fine. Borun ko yi. Yi ko e bo aro me na ho monto o isi o. Ere o. Asi ko anu e bo, a do gudo fo. So ina wa. Azan ton gbe. Yan da beje mi blaz na do koro ko konukun do podo adote hotel be mi asin de o meedo to gbo onu di bo ya onrin sin fi bo in de gbo to e aloka mi ton je donu ku ye se yan e lo doro ni wa ze moto wa ganro fi bo so da lo che meya chavio ero ini sonwe mi mi le wa yo ji fine yo Eso emi le da do ten dan bo gbo gudo bo ja moto o di da gbe. Sa ro po po konun kun na bi de sin gudo ne. Ewo emi wa so indo gan me ago me kan ro fifi din. Do ikun no bulo mo ha me o. Ewo bi o ya ile vi ro po po we jeji nu emi da si tonu gbe emi ton eso do da ihun na ne yi. Ho po ti. Ma mo ro gbe tonu yen to je na gbo wa. No to gan yin sin sin po sin kunle we do me ko bo yido to mi to me fi pon me ekun le ka bo ibi o Cameroon sin kan me me no ai ha to ma ti bon so ja on ni to ene o ma du pa bo gbe do mi ko an se cha video we yan o era ru wa do ten dan bo ina se ko li fi a fo ton kun e wa mi din bo moto odan sa do e kaka bo se andu adu kun Ayi ha mi toni yi te noto bon. Konton chi we. A jwe wande, nwe wande, yi na domi hei nou kon we. E ma adu gonu mi yo. Nya e doye ne yon sin, jimbo yin kabe yon sin to, sin fi. E ya gome, kan rufi sin gangpa ame. Zang agbe e jawe ya, le jinja yin do. Konton kon. Kwa yon konton, non je. Danu mi dome jele, kwe ya foton nou kon we. E yi we do ta, e ye tombe ma dogo. Bele to mi tombe fi we ame. Karo mi san yo ji tan webo. E ye vido po bo ji. Bo a wuzu vya ton no. No vi kwi do po e go sin ho e eto men bo. Vya ton e kado anan no e din. Denu an ka yin ben bo. Mi kado yin si se to. E di vi bo wa ye yo. Na we de vo e ton vi. Bo a do to okwe. E di vie e wuzu poe. Ta wuzu hovi. Su un dopo yon dopo. Doto le ekman kakaye morok bide me. E gamblo ye gwenbe gangpa me di yek boje si. Pekpe un oje shukle konti me di jiboje. Pipe nou file e le ji. E gano gbe gle ta fik ben di. Doto boja lo yan lo me ji. Yon wè di vido kwa fò tè nukun wè mè zin vido lala.
eno yen po gbe greater fi bo gbe sinu eje yan mi be vile mi video po e ji eno le fi ano simo penu vi ho video puro po we eno ku jo la ji donu we ko en kontan file po gbe sinu ejin le ko ka ja lo mi de to me gbon bo mi do ai si se to moro gbe to no do juro dagbe do gbe greater fi nadu sinanu won eje uve donu yo poji do mamodon je du go hobo ana do simbo video kuro paton eno bo bo ho giya fi ho wa je gbejide bo mi de lodo ayin si se to ire logo ni tole a logo ni we to juro ine edu e egun si wi ku de me o me ira ho le file gambo file lo amodo no emi to mi ba pura ji donu to ka mo na ro gbegle ta fi mamulo mele no juluwa to we an bluwa fiche we a e kamia e an gan e na gan e an gbo e na gbo ko ya foton kun ye tatan pesa lo da kon ene bo modo mile na o hole video puro po we le gan gonu vi mile itan no je kamero sin kan mebo bi pu radio mi modo mi na so do nanu ye mi de na fla fu je apato e ona we gidi gidi mo yi penu kun de do wi lo se we ho wi lo do gbebo wi lo yin to yin lo ji to bo de kan go se pa ene onko ho on kan ton hun kan nu mi bo mi an ken do gbe che me ma mo ro me do to mi we no yo lo bo no ken di me be no vivi nu mi a da da do me le gbo e e no gbo bo no do mi ke kele bo nu gbe na bo a lo pade hun mi da te oji bo nu ma te to ba se e do me jele a su e mi le ida kwe nyan dine kunzo kwe do kwe wene mo wome. Mi ko ji vido poni. A dago we go mi montan. Le na da me jile yon nong babo. Oho. Ne yo. Da yi kanu konu sunu kakabo nan so a dago so mo ewe. Mi gbo sile mo bo sile mo kakabo. Mo ro vie mi ton kwa yi kwi no kwa kwede kwa obo. Wa nebo sunu wato ya dago wato ton. Ko en kontan. Emi aje ouve men bi din bo. Mi kouza tou alo emi ando luna yo. Mi kondo to bi pou radio bo. Wendo to wendo nan. Men hokpo yokpo hokpo nan yolo. Teka inu eji. Wendo emi unya e yo. Sunu do konu emi. Eka o dasi do po. Renu emi la eton men yon to emi ton yon aton. Ene, trai mi tome asi gege di dakun yi, lekponu, sunu li, kakabona yi lekponu yonu. E da si, dokpo e kun kwa donu e mi le yo. Mi mwondo e wedo wan inu e mi, mi ibe. A dogo e, mi mo, plai mi so ido, ren tome. Mi o finesi. Mi kwe ekporo, okwoda sukpa si ikpo. Si ton da kwa bezin bidi. Yonu wè karaba wè kwa yi mon. A dogo tonu. Me hera a dogo nwe lò bò wè yi kò. A si da do a de ya. Fi kwi do kwa yi nan jye ne. Isan je vide do vi chile me ya. Ho mon moun zin bidi yoto. Ho wè asu e mi ton kak babo so. Si si e mi ton so di me. Mi lè do renu kwa yoti. Simbi diye de yon to e yon mi le do yew yew kakabo. Ma dogo we go. Sun zan do po de. E yew a suwe mi ton na yin. We wa kwek be to do renu ome. E yak pe kaya mi kwe uvewe. E kun fwa chubo nou mi ma dogo we go bo do ane o. Fi e kwa wade diye yo. E wè yin do me jele. A zan yade me mi wade diye do me jele. Gbedu ten. Jolo gbote. Ewe. Mipo do e mipo nanon yin. Pipe todi. Kwebe watro lo. Lala. Kunso di di mewe o. Chon we kando mon. We mi lo e ka oti yo gongon. E minton nou. Sunsan. Mok pando we nou. Mi ma do we. Go we go ye. Mi kumba o. Mi nide yin dope. Fa mi do gbe de kwa me. E kwa de re. E minton nou ba. Mi le nan waya so ye ne yon do. O kon o.
ekuzu li ipon wemi sun wemi ton e mi di filopo nadi kagabo wego mi a njiji toy e da pomi po na mo emi de yo turo gbote o beju a lo hotel ekuzu ta melin pon wemi bo mi ku so iko bon damlo o alo te we mi ka han mi kan do du ho e ne ona bonun te emi ton me we mi de yo ne mi kan blogbe mi o toji ta gbo me kan lo fi san yo jileji me do to ho e when do to when do no le zimbi di aji e mi de o mo ha ka ka e ro me je mi loko de ho e bonun mi ai ho ai ngba bo ai lo ho e so e jinu embo mi na ije me amo fi emi de di e mai mo an tro botte on je mi po na no in pipe tori ne mi kan bulu gbe 01 52 52 67 67 sont les 5 ans 01 90 77 05 05 mais d'autres quand on dit ici

0: poa ya ne ma so pe u
1: hon honton agbo me kan lo fi sa ijiwe mi na besin danu mi do mejele kene kene di epo bo moto e ton e ho li vi mo pa yo e sa iton do to e me e ma tun pon ai amo moto le hun e we kunkun e ni e a mi asaro to mi de ton me Cameroon sa yo jio Livia fotonu kun wewe. Bo, e kon let ye no te lo cho non sa. Ntun a iton. Yipo kwan zonre ito ome ino na isa bo an ze kwe ton wan wewe ya. Tomi tome lo de swe, kon le vo kre ya moto. E da sito ele dimbo adaz. Choton waru fie yi. Kwa e no kre ya nan fie hwe di hun. Oe un honton nou me ginta. Yan wa iton gamen. Do me e moro mi anja jo do e yo. Nou souda kodo kwe bo ti eko yi. Somi somi do to mi to me filo to gansi zinpo wole sin do men. Ewe sin lo le mebi nou kume we de kuno yin kule bere sin. E di da. Da weyo jami do moto to me nungbo. Le le yek ba onli. Po a iton do kamero si kan amen don sin. Wek bo ye yo da weyo do ekun fa bo fa o men. Mi sakbe e mi ton we lo. Dokbo yin Cameroon ton we mi jebo. Montu o si u da sa dokbo bo bi yo. Tu o me ton am ya gada wan li shinti. E di, yin wek pola mi wato me shin. Cameroon sin fi yenu yen shin. Mi ma do ten e fine ya. Mi ya yi do fine. Bonu ko yi. Yi kwe bo adu me yena ho montu o isi yo. E de yon. Asi kwa nu e bo. An dokbo do fo. So ina wa azan tongbe yan do be je mi bro azan do koroko konu kundo podo adote hotel be mi asin de o me do to gbo nu di boya onrin sin fi boyin de gbo to yi aluka mi ton je do nu kuye se yan e lo do ro ni wa ze moto wa gan ro fi bo so da lo che me ya chavio ero ni so nu emi mi le wa yo ji fine yo Eso emi le da dotin dan bo gbo gudo bo ja moto o di dagbe. San do popo konunkun na bi de sin gudo ne. Ewe mi wa so indo game agbo me kan ro fifidi. Le ikun no bulo Mohammed o. Ewe bi oya ile viro popo we jeji nu emi da si tonu gbe emi to iso do dai hun na ne yi. Ho opo ti. Ma mo do gbe tonu yen to je na gbo wa. No to gan yi sin sin po sin kun le do me ko bo yi do to mi to me fi pon me ekun le ka bo bi o kamuru sin kan me me no ai ha to ma ti bo nu so ja oni to ene o ma du pa bo gbe do mi ko an se cha video e yan e ra ru wa do ten dan bo ina se kweli vi a fo ton kun e wa mi din bo mo to oda sa do e ka ka bo se andu adu kun Ayi ha mi ton ni te no to bonu. Konton chi we. A jo e wande, nu e wande, e na don mi he inu kon we. E ma adu gonu mi yo. Nya e do e ne yon sin, jimbo yin kabe yon sin to, sin fi ye. E ya gome, kan lo fi sin gang pa ame. Zang agbe e jawe, e ya le jinja yin do. Konton kon. Kwa yon konton, no je. Danu mi do me jele, kwe ya fo ton kon we. E ye we do ta, e ye ton be ma dogo. Bele to mi ton me fi we ame. Karo mi san yo jitan webo. E ye vido po obo ji. Po a ouzu viaton no. No vi kwi do po e go sin ho e eto mebo. Viaton e kado anan no e di. Denu a ka yin bebo. Mi kado yin si seto. E di vi bo wa ye yo. Na we de vo eton vi. Po a do to okwe. E di vie e wuzu po e. Da wuzu ho vi. Su un do po yon do po. Doto le ekpon kaka e moro gbede me. E gan blo ye gwen be gan akpa me di ye gbo je si. Pek pe un po je shukle konti me ji ji bo je. Pit pe nou file e le ji. E gan nok be gle ta fik ben di. Doto gbo je alo yan lo me ji. Yon wè di vidok bo kwa fò tè nukun wè mè zin vidok lala. en do yen po gbe greta fi bo gbe sinu eje yan mi be vile mi fi do po e jiye no le fi ano simo pe nu vi ho vi do po po we e no ku jo gbaji donu we ko en konton fi le po gbe sinu ejin de ko ga ja lo mi de to me gbon bo mi do ai si se to mo ro gbe to no do juro dagbe do gbe greta fi nadu sinanu o eje uve donu yopoji do mamodon je du go hobo ano do simbo video kuro paton e no bo bo giya fi ho waje gbejide bo mi de lodo wa yin sise to ire logo ni tole a logo ni we to juro ine edu e egun si wi kude me o me e do a hole file gambo file lo amodo no emi to mi ba pura ji donu to ka mo no ro gbegle ta fi Mamu no mele nodo julua. Tu we an blua. Fiche we a. E kamia. E an gan en a gan. E an gbo en a gbo. Kwe a foton nukun we e tatan. Besan lo da kon ene yon bo modo. Mile ena. O wole video kulo kwo we ene le gandu gonu vie mile eton. Nyoje e kamiru sinkan a membo. Bipu radio mi modo mina sodu nanu yen mi de ena. Vla fwe je ak patwe. Onan we yi gidi gidi mo. Yi. Kwe nukun de ou. Do wilo se we ho wilo do gbebo wilo yin to ilo ji to bo de kan go se pa ene on kwe ho en kan ton hun kanu mi bo mi an ken do gbe cheme mamoro me do to mi we no yo lo bo no ken de me be no vivi nu mi an da dan do mele gbo e ino gbo bo no do mi ke kele bo nu gbe na bo a lo pade hun mi date o ji bo nu ma te to ba se e do be jele asu e mi le ida Kwe nyan dine kunzo kwe do kwe wene mo wome. Mi ko ji vido poni. A dago we go mi montan. Le nan rame jile yon nong babo. Oho. Ne yo. Da yi ka nou konu sunu kakabo nan so a dago so mo ewe. Mi bo sile mo, bo sile mo kakabo. Moro vie mi ton kwa yi kwin do kwo kwe dek mo obo. Wa ne bo sunu wato yan dago wato ton. Ko en kontan. E mi aje ouve me bi din bo. Mi kouza tou alo e mi ando duna yo. Mi kondo to bi pou radio bo. Wendo to wendo non. Me hokpo yokpo hokpo non yolo. Tekay nou eji. Wendo e mi unya e yo. Sunu do konu e mi. E ka o da si do po. Renu e mi la eton me yonto e mi ton yon aton. Ene, trai mi tome asi gege di dakun yi, lekponu, sunu li, kakabona yi lekponu yonu. E da si, dokpo ekun kwa donu emi le yo. Mi modo ewe do wan inu emi, mi be. A dogo e, mi mo, plai mi so ido, ren tome. Mi o finesi. Mi kwe ekpo ro, okwoda sukpa si ekpo. Si ton da kuwa be zimbidi. Yonu weka abo weko imo. A dogo tonu. Me heran a dogo nwe lobo wei ko. A si da do ade ya. Fikwi do kwe na jie ne. Isan je vide do vichile me ya. Homo mwun zimbidi yoto. Kwe we asu emi ton kak babo so. Si si emi ton so di me. Mile edo henu kwe yodi. Si mi di ene yon toye yon mi ledo yew yew kakabo. Ma dogo we go. Sun zan do pode. E we aswe mi ton na yin. We wakwe kwe toru ren wome. E yak pe kaya mi kwe uvewe. E kun fwa chobo nou mi ma dogo we go bo do ane o. Fi yon wade di yo. E we yon do me jile. Aza yon de me mi yon wade di yon do me jile. Bedu ten. Jolo boten. Ewe. Mikpo doye mikpo nano yin. Pikpe todi. Kwebe watro lo. Lala. Kunso di di mewe o. Chonwe kando mon. Uwe mi lo eka oti o gongon. E minton. Sunzan. Mok. Pando wenwe mi ma dowe. Kowe goye. Mikumba o. Minide yin dobe. Fomi do bede kwa me. Ekon de re. E minton mba. Mile na waya soye ne yon do. Okon o. Ouzouli pon wemi. Sun wemi ton, e mi di filopo, nadi, kagabo wego, mi a indi di toy, e na, wemi pona mo emi de yo, chulo bote, obejou a l'hotel. Ouzou tamelin pon wemi bo. Mi gousson y kobon dam lo. A l'hotel e mi ka remi kando du hoe ne on abonon ten, e mi tome wemi de yo, ne mi kan blok ben, mi o toji. Tak bo me kalo fisa yo, jileji. Me do to hoi. Wendo to, wendo no. Le, zimbi diya jiye emi de, wo. Mo haye kaka ero me jemi loko, de hoi bonu mi a yi hoi, ngban bo a yi blo hoi, so yi jino imbo mi na yi jeme. A mo fi emi de, jinye ma yi mo an. Jiro bote yon jemi po emi po nano yin pikpe tori. Nemi ka an blok ben. 01-52-52-67-67. Sont les 5 ans. 01 90 77 05 05. Mais d'autres, quand on dit ici.

0: jazz or jeji. E ni kekle. O tele ne de no yi. Fe ne de no yi di. E fe ko kato kule do suya do kume yon. O ka ya koda bwe ni nyon nwa fi. Buna amote buna do mina bloko ni nyon nwa. Bloko ni nyon nwa. Me o jenu kole o bu kule. Nyon nwa ni kekle. Bu yo kule koto. Ne dobo ni kule me a donu kukun. Ini ze gito wu yo. We judo we do tome. Bu jento de ba jeji. E si jesi sa ji. E si kaki we di bu kok ba de di yo. Ena je koko to ko ju bana je ti jira bo ka ti di ena mo pe mo na nduru vitole buna do vivo ma de su ne si ta me na si do ti na chenu mi
1: e je mi lo won hi ga me ru su sin to pon me don ase na e fi bo na yi bo me ru po go na yi to nwe
2: to nu mi lo bi po radio na mi fongo
1: fonga ji me na mi lo ka fon mo yi
2: n fon kan ji ro te na yo mi lo bel me international manda un ku ka si so ba to to
1: to do o me don
2: E ka iro yonu o si jiro e ya. Sun le mi jale mi dan ko me bo mi me yon le mi ni garo mi si. Koi, I don't want him mi bo ka do ko mo yi gbe. Bo dio, ati wa to na pa te bo biro ko ati to lo yen na jio nu bo. We so ayi gbe lo gore biro ko di re ano. Na wa ni he ko kaka ma una gwa lo ni.
1: E je o ji.
2: Ma una gwa lo ni bo e na ji vi bo ne na du o. Amo vide do be na vi le si pe no yon me. O vi re dada we o en gbe so me. Sun le mi dan ko me me yun ame.
0: Amo ore asan wa ya be jenu kan le yo mo bu koro be yo na do na jin lo po ndo so o ji bi o ji ni te pon bo wi bo ak lo amo nya rojo o e je mo ya mi sun le kodo te gbe ba e mo ya mi sun le kodo o do ma yo na do na jo ni pe nu ku bi lo po isari
1: isai me de bua on bi pro radio ai mi ton chiwe we va domi yon so indomi dele de kpon. Tu wana nok polon nou. Do pro po mi ton le. O jien jik bede kpon mo omoro. Ouve me mi an non. Bo anru yon kwin duwe. Kaka bo. Lwe bada jen na yon jije to. Do e kolon kho wado kho men nou men. De ibu mando ton an. E non ton miwa miwa wano men. E jen na jino e so kho wano miye. A yi kalin note. Nou e kolon e teme teme di. E kpon fi ka e kpen do. Bo isi soto ena ton dabu ande chikmon jen kade bon do tin le si si we jen yon to vito si le na le vo si si we razak mousa ewe no mo jidon na si sa do tin ho en hon e iso